Na, halt spudu es nicht. Es ist noch die Straße, es wird wie mich teuer. Se modig goppar go a goppar jo gott sich wopchela so moko miknie na gopparskim prosninskim camp je boschim switchers nato goppersko dorstwa Real Madrid. Dajki gopparski prosninski camp schako je so tschera v Reibizach sa hiu. Doromade na sto djitschi a modest nich so nanim hat stopjatka z zuvaho regiona wopcheli. Je to najväčší gopparský kemp, kýž španíske dôvodstvo ve vúkodne nemské vôduje. Dalšie stácie sú miestrum ište Kočebus, Osnabrück a tiež Hamburg. Dúčin dôvod sú dúči od rania do popúdňa zabierani. Trenér ju s nimi aktívne zvúčuje, a to z modernej technológiou a z športovými nástrojemi, činia pak tiež gymnastiku. Nimo toho dostanú v občinice ječ a napoje a samo trikóvy set s búlom a nakrebietnikom. Tréningový koncept tun bázuje na metodice Fundación Real Madrid a sáča na najmodernejšie tréningové metóde a technológie. Niektoré impresie sme vám na našej internetovej strane a tiež v app MDR Serbia hižo zestajili, potom môžete si tiež vyvobľadať, kak gopparský prosninský kemp Real Madrid v Reibizach tak odbeží. Česač menšinu do šestčichie. Dobaranie z budeského studia Čenca Simtu z Blankofuncine a môj start je môj z vami do nového dňa, z vami netko snedač a kofipič. Dajte si svojčič.

0: sú dzieci amorostní. To pokazuje studia vo mobiliče v nadavku v obkádnoho zjazka Cvon. Za to bych usokunca až vo leta niedže 5-10 ľudí ve okresu Maj Budešin a Zorilc naprašovali. Úsledky studie maja so za dále písanie regionálneho plána za blízky vopkat vúživač. Ve okresu Maj Budešin a Zorilc sú veľký prinným poliče niedže 110 zvieriatu na pastvách morili. To vujnže z aktuálne statistiky krajnozariada za vopsvet a ratarstvo. Najviac z tutých zvieriatu bych u vôdcu nimo toho vosibe dajnky. Najväčšie straty pri jednotlivých nadpadách veľkú miachu februáre v gmene Nysuva Vúčina a z regiónia Kulove ze 17 a 12 morenými vôdcami. V niedže poľce pádu, džiž by po posudkách fachovcu veľk vina nemiachu pastve predpísané minimálne škyt. Mústvo Hasta la Vista vokovo Jana Šote a Mata Džisvoka, reka Čerovše dobečarske mústvo šestie stácie bič volubuluje túre Zadkule. Oni přesadžichu so cičbe, vodeče ve cíči sáčbe přečivo dživé miešince. Jenož nekotre menšine dobiachu radvorju turnír s dživatnače mústvami dešča dla přetonč. Sedma stácia je přichodno punželu Krusčicach hezvo tam je v opačne outfit. A to bychu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca miniate vedro, raz vunco, raz močele, dys a dys. Dlhší čas tež pomročeno, vo sebe popodňu sú potom švíle možné, při niedže 20 stopňach celé podobné vietro tež júce, samo ešte trochu kudnišo ze 17 do 19 stopnými a od piatka potom viac slunca a temperatúry lohce stúpaja.
2: No až tož vopkát nastupá, môžeme to tu celé krutko a svodko ďalžič. Našim vopkátnym systémom je ničo za našu končinu zapísané nie.
1: Serbský rozvoz.
2: Prajmoj, dobre ranie.

0: Народне меншине. Сче тој што веќе иде.
1: A dženca, venujeme sa zaso zátorským frízam. Oni všako sú minenem leče tuž to docpili. Zoby ich mačoština výčomnýša bola a zoby ju, ju ľudia zaso časť čišo navožovali. Zátorsce frízojo sú národná menšina nemské, ktoráž sídli predovším v gmene Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle docpili? O tom rozprávia nám netko Janek Vočer.
2: Runje před letom sem o tom rozpravjal, zo ličba tyrkých zátorskú frizištinu reča stupa. Ač do džensnišeho je ona dále stupava, poveda spolnomocnene za zátorskú frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nové rečne kurs, tak Henk Wolf.
3: Sme prvý rečný kurs prevedli, ktorým sú so jednáčov obdelení, od započiatka rehač dere rečacem, jeden celý týždeň intenzívne z našej mačerštiny zabierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týždeň sú ľudia tak dere přiuzali, co plánuja za názemu hižo ďalší kurs za pokročených. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu v vulky zďarach odmiva. Tak daleko pak v Zátorlande ešte nesú, rekne Wolf. Tam pak sú minené mesace viacore knihy v zátorskej frizištine vúdali a na ďalších dživaja.
3: Je to tu chvíľu náš najväčší projekt. Sme se sedom ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poea převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frizištine viazali. Menujúce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne. Plánovaný ste ešte kniha za deči, ktorúž runie z delňo nemčine pod takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s táflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej frizištine. A ako nebetožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
3: Sme docpili, že sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka, že tam vúčbu zátorskej frizištine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačoštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potek im žiadne kúba ničo ižo neprají, co ich zátorská frizičtina ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frizov vezo vulky v úspech. A když pomyslíš na to, zo dostávajú oni od státa letný jenož podpieru niečo 130 000 eur a zo majú dve pláčené v osobe, ktorý sa voša zátorsko-frizijské stará dy, potom je v úspech čím väčší.
1: Janek Vočer je nám vo úspešných projektách zátorských frízov k zakovaniu ich rieč rozpravial. Ďalšie přinožky vo národných menšinách a vy sa tiež vo menšinových témach namakáče na našej internetovej strane a na app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sounds audiotéce.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo viete?

Jakob, všichni naše hudbne líštenie z tej titul z Českie, spieval Krištof, potom spieval a to mi zase svita, zase som šako čera rečeva o tom, zo netko hižo viac dauky na Čerivove Českie neskruča a tuž poladne my teda netko raz. K susadám do Českie, što tam poprom benzín a tiež diesel pfači, v Českej pola Rumborka, tam fačeše benzín čera niečo 1,6 € a diesel 1,7 € vopleto. Při tankovniach pola Radeka nad Nisu, to bych u nekotre centy viac, ale nic vo vele. A podadneme tiež ešte do Polskej, tam šako hižo od spočatka mesaca viac potunčené tankovač nemôže, ale zase po normálnych fači znach Vika. V Zgorželecu tam fačiše liter benzína včera mies 1,4 € a 1,7 €. Potekin celé podobne Česky. Za diesel by fači znach tiež tu zase podobná. Hač do Českie alebo do Polskie si potekin veľa neza. A netko podáme sa s Krištofom do Českie s tým titulom Inzerát von Spiva.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

Runješa, kad sam hižala, hižo rečala v obfači znah za tankovanje. V česki gajšti špulski možeče neče posta sento samo nešto vjac lutovač, pšetož pola nas šak obfači liter benzina neče 2,30 €. A tovarstvo Mobil in Deutschland je to raz rozličil, kelko davko popravom na teki liter vode dame, jeli vukačame spači zne 2,30 € v Sakskih novinach, čo sa o tem pisaja. Posta koma 1 cent davka na mineralne voli menujce, 15,4 centy sú za ekodauk, 16,6 centy na todnotného dauka a nešto viac ač 15 cent na CO2 dauk, vodeče. Celkovne sú to potekým 118 centov nekak vo plitor benzína, ktorýž so jeničce za dauky vúdača, to je nešto viac ač pojica. Za diesel sú to 45% je liti štú spáči zne 2,30 € vúkačame, vúčenie dauky tam 1 € a nimale 4 centov. V susodných krajach, že vo plitor čeriva jasne menej peniaz na štát, v Česke sú to za diesel na liter přeličené nekak 1,40 €. A ja tu už pojdu zavisť, či tiež dále ľudžo rade přes ranicu za tankovanie, brnieš tiež v Česke a Polske hižo viac taký extra rabat za čerivo nemieli.

0: To pokazuje studia vo mobiliče nadavku v obkadno zjazka Cvon. Za to běžu so konca až vo letanie, že 5000 ľudí ve okresomaj Budešin a Zorelc naprašovali. Úsledky studie maja so za dále písanie regionálneho plána za blízky v obkad vúživač. Ve okresom aj Budešin a Zorelc sú veľký prvným poliče niečo 110 zvieriatov na pastvách morili. To vujnže z aktuálneje statistiky krajného zariada za obsvet a ratarstvo. Najviace z tutých zvieriatov byšu vôdce nimo toho vo sebe dajnky. Najväčšie straty pri jednotlivých nadpadách veľkom jachu februáre ve gmene Nysuva Vúčina a sreč júnia Kulove sa 17 a 12 morenými vôdcami. Venieže pojce pádo, čiž by po posudkách fachovcov veľkvina nemiachu pastve predpísané minimálne škyt. Mústvo Hastala Vista vokovo Jana Šota a Mata Džisvoka, reka Čaroše dopečarské mústvo 6. stácie Bič volibuluje Ture Zadkule. Oni přesadžichu so cečis háčbie přečivo Džiwi Mišence. Jenaž nekotre menšine dobiachu radvoriu turnír se s 19 mústvami Deščadla přetornič. 7. stácia je přechodno Ponželove Krus Čicach. Hesvo tam je opačne outfit. A to bych u povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Raz viac vonca, raz viac moročelo. Popodňu sú potom tež viele možné při nedže 23 stopniach a celé podobné vedro zmíme potom tež júce. Sredu samo ešte trochu kudnejšo ze 17 do 19 stopnemi. Od piatka viac se slunca a temperatúry potom tie sa so lohce stúpaja.
2: Na počach a na druhách je dále všetko ok, my vás tu vizo informujeme, ruče sa to zmení. Za to pak trebame vizo tiež vašu pomoc. Zdieľče nám tu už, jeli zase niečo vyskač na tvári, kýba zase niečo vopkat kopi. Budešin 17 400 je naše číslo, abo písače nám app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

No przed krótkim hižda na svetových mištostvách bychu so nekoce herce z Sakskie abo z našie kunčne lepe prajne vopčelili a netko tiež hižče ča hercu z oberlichte naua. Kunstodženja při svetových mištostvách tak rec v svetovém hučbnem vubiedžovanju nižozemske mestče ker krade zvoto z vúznamenjenjom vúdobuče. Kaž Sakske towarstvo z Dželi nastupi vone v najvyššej hodnočenskej klase vubiedžovanja a zakitovaše s piatom miestnom mies 16 soboskutkovacimi svoju poziciu načone najlepších cilku pod svým svieče. Tak mienované World Music Contest je jedne z najvúznamnejších vúbiedžovaniu za dujorskú a pokodovú hučbu a odmýva sa kúšte 4 leta. Na ním je potekým ča hercu z Oberlichtenauer Kunstdženja si 5. miestno vúdobil zvoto s vúznamenjenjom menujúce.

0: Народне меншине. Ще тоже видели?
1: A ta poda my so netko do Severa k zátorským frízam, voni šako sú minenem leče, tuž to docpili, zo by ich mačoština výčomniša byla a zo bychu ju ľudžo zaso čas, čižo namožovali. Zátorsce frízojo sú národná menšina nemské, kotraž sydli předovšim kmenie Zátorland. To je blízko Kloppenburga. Što sú takhle docpili? V tom rozpravia nam netko Janek Vočo.
2: Runje před letom sem o tom rozpravjal, zo ličba tých, kýž zátorskú frizištinu reča stupa. Ač do džensnišo je ona dále stupava, poveda spolnomocnene za zátorskú frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizištine. Pšičina za to je nové rečne kons, tak Henk Wolf.
3: Sme prvný rečný kurs prevedli, ktorým sú so jednáčo obdeleni, od započiatka rýhač dere rečacem, jeden celý týden intenzívne z našej mačerštinu zavierali a sú so tiež na exkurziách obdelili.
2: A rečný týden sú ľudžo

0: dere přiuzali, zaplánuje za názem u hižo dalši kurs za pokročenych. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu ve vulky zďarach uatmiva. Tak daleko pak v Zátorlandže hišče nesu, rekne Wolf. Tam pak sú minjene mesace viacore knihy v zátorskej frýzištine vúdali a na dalších dživaja.
1: Je to dokvídu náš najväčší projekt. Sme se 7 ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poea převožili. Podpíralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedne vúdače.
0: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frýzištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne. Plánovaný ste ešte kniha za dzieci, ktorúž runie z delňo Nemčine pod takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej frýzištine. A ako nebetožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé horde.
1: Sme docpili, že sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frýzijské modelové šule. To reka, že tam vúčbu zátorskej frýzištine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačoštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potek im žiadne kúba ničo ižo nepraji, co ich zátorská frýzičtina ničo nestará.
0: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frýzov vezo vulky v úspech. A když pomyslíš na to, zo dostávaja oni od státa letný jenož podpieru neže 130 000 eur a zo maja dve pláčené v osobe, ktorý sa voša zátorsko-frýzijské staráde, potom je v úspech čím väčší.
2: Janek Vočoto bie, kotrž je nam vo zátorských frýzach rozpravjal. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach te namakače na našej internetnej strone na app MDR Serbia a vizotež v ARD Sounds audiotece.
3: Národné menšiny. Čo to nižo viedeli?
2: Česač menšinu po napočuje čistým je 8 hodin 40.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Svoju radosť mieš na gubiach, potom ulicujo tak náš Žižece Pestro, sluchajš raz, ľubožočka a gecike.
2: Govubie. V govubnice má govubiece perik nagromadu 6 govubietov, ktorýž megu miastem také južo letaš. A tak veni kúždy žen pehokolíni letajú. Jaden žen, ako sú väčšoj zgelce južo duli bez černišču, su govubjeta celo rozbužone přilešeli sletk do govubnice.
3: Taka gluka teke, sme nadešli zernka. Miljone pšenicnih zernkov sme namakali.
4: Zernka laže tam blízko napeli, ali nikomu nesúšajú.
5: Pemavem me je, mauke. Celo pemavem. Njamežom se predstajíš, až nich ten telik zernkov celo jadnorie lažeci vystajíjo. Gašto ja nejo ten přepasný burik byl, kytarež so južo dávno na nás gery.
3: Ale doleška z nami tam beglednut, petem nám zavišče vyriš.
5: Nikula z vami tam nedolešijom, a vy stan jošo teke goubnice. Telik pšenicných zernku na jadno miestne, to sú zavišče pasle.
2: Goubjeta ale nesu sluchali za svejeju goubicu, a sú zase dolešeli namiestno, žož sú namakali milión zernkov. Liebda pak, až sú sedali do šnekotania, jo padnúva na ne seš, a goubjeta sú byli vapione. Niento sú s gvozom hovali za goubicu.
5: Nesu se mili peme i raže, nekak pak denje ulichovaš. Nejlepej bužo, až kažom švadronje myšu napelo, aby seš rozkusali. Pilne myše sú zavisče blíže.
2: To by dejali vížeš, kak sú te małe pilne myšky gryzali na seši, tak dvujko, až sú teke sledne golubieta byli ulichované.
4: O, mejžek, ľuba mama golubica, až sa nás ulichovala.
3: Sami my nikula neby megali ze seši ubignuš.
5: Nic neby se stalo, kaby za mnu sluchali. Nesom ga vám zakazala do zernku lešeš.
3: Jo, to južo. Ale kaka by dejali vežeš, až to sú pasle?
4: My ga pasle neznajome.
5: Zaspomnejšo se. Gaš vám nich ten cuzi nieco svodkego abo svodnego pestaja. Ma přitom väčšie žil zve vytkliranie.
3: A to sú petom pasle?
5: Tak môžeme tomu groniš. Obijajšo se pšišo, že takých paslu meje govubiašky.
2: Ve togo casa sedajú šikne gromaže, ten govubiece perik se svojimi 6 govubietami, ve govubnice a okolo nieje. A kto še ugledajo, má svoju radosť na nich.
1: Jo, šuknem gubiaškam. Vám, ľubižiši, žicem šaušaredne feriove cas. Jo, južo víče se zase svišeme, kúžde žien máme nintove feriach. Za vás, Žižece Pestro.

W celem to było jadnaście przystało, styli a dwadzieścia dniu na wozi. Sme byli a w tych styli przystały w islandzkiej a siedem w grönlandzkiej. Ale takie jasne wiele morskich dniów sme mieli, dokolaś jużo ta droga od Bremerhavena do islandzkiej to jużo warnowało 3 dny. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grönlandzkiej 2 dnia, ako sme jano to morjo widzieli. Ta predná stácia jo bola v islandskej net Reykjavík, kvône miesto toho kraja. A to jo viegin zájemne bolo, dokoláž v toho som jižo cesto obraze videl v tej cerkvie a předtým ta štátua v Leif Erikssona. Ten ako dneske je ten predný Európiár na amerikánskom kontinente bol, kaž nie do Grönlandsku nelícime. V tom páže a tak som čiel to raz občaudu vížeš to, co som už od obrazov a od filmu znal. Tam sme také predne úliet cenili a to je do takých termálnych žredvov, žož jo, ta šopoda přižo ze zemie a jo, tam je taká kurjava, taký spár tam vížeš. To ja predný raz bolo, až som také nieco vyžel. Ja z sebego nie som gejzíre, alebo také žredva do toho vyžel a to, jo, to statku jo južo. To ja markováš nikak a to ja vegin blízko také, až ty stojíš tam a per metro dále, jo, ta zemia tak šopa, až varí dnes, keď je tam, jo, vegin gnujúce.

sme pen šiči stácie v islandskej Mieli, to jadno je bolo Akureyri, to je veľké miesto, ale potom také Seydisfjörður a Siglufjörður. A obe ste viegin redne miestašce. Šuži jo čakno viegin cyste, viegin mirne nekak v islandskej. A zo to je už jedno miestno, ako mi viegin se spodoba, ja by mogol se predstaviť tam bydliš, mi jo přece pičku prešopo planas a to kušte leto bužo šlimnej. A to zájemne v islandskej dneske je přes te čuženia teke nejo v zimie tak zima. Also se groni až v Reykjaviku napríklad, tam je přezrezná temperatúra v zimie väčšia ako v New Yorku napríklad. Also jaden se to predstavio a to má to mier Island a se vie dajo Lodojce, ale tam, že ste ľuže bydle, nejo přece tak zima.

0: Ze šegom duce do baltijskega regiona jorono naša kolegoka Štefani Krautzeuc a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego roživio, cora jo se uperava ze sveju žoku neperiraz do pelskega mesta.
1: Pitam vas učobnje z Varšave. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do Baltijskej republiki, to gloni do mesta Riga, to je gloni mestno letiskeje a tam cu se zase šukno ogledaš, gledaš, kak mesto jo se zminilo a kak tam to miljo jo. A ja som pak se rozsužila, až budu tam jež zešegom a až to budu getovaš v všakých etapach. Všicena jo, až ja vegin rada, všeša rada ježom zešegom. Biško tam nie je žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a toga dla teke te etape sú.
0: Jo predne cíl, prednú etapu jo naša kolegoka po takom došpiva.
1: Ako predne žiel sme dojeli do Varšavy, to je glavné mesto Polskie, tom až do nenta nie som byla. O jo přešlo spodobne, to je vegin moderne, vegin detne, vegin cyste mesto. To se mi vegin deje spodobat, elektriske jano tak bezajú po mieste a ľuže sú kradu piazne, což se mi spodobá, až mogu píčku po selske sloka grniš a mnogo ľuže to rozmijú, druhé to nerozmijú, ale kúšte se penživa, kako rec ja zapšal, pejedam, ta nie je o vegin znata ta selska rec, jo.
0: Jo, gwone mesto Pelske je se ši spodoba, Štefani, a co te se ninto ešte ogledaš?
1: Mogu jano kúšte mu dorad daš, až se teke to vegin impozantne mestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ešte toho pomnika, žož cestše to opor a te vejovaje, ako tenca sú v Varšavoje v tom casu, žož to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo krádu u Ozuvalo, tam jam žož inac gronis, jo, tam sú teke selske vejaki pedla byli a ja cú se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žož sú zabijali, ten zbyk v varšavským getu je a teke ten drugi varšavský zbyk.
0: Ja, pšava studina jezba to jo, se se viele predk zava, Štefani.
1: Jo, nie je jano rozluštovanie, ale také nieco vegin serióznego, skeritušnego, ale to miesto Varšava bytujo veto viele riednych vícu, ktorýž môžeš sa jeden ogledaš. Jo, víče, že dali, a nento môžeš oslyšaš te zuky toho miesta, ojo viele živinia na miestach, to je vegin hnať ako v Chošobusu. Ľuže sú vence, sa rozganiajú, nakupujú a entvach jo pšavuje viacona a nocne živinie. Bežemko.
0: Jo, Bešimko, ľube pestro do Varšavy, mete riedne dovol. Naša kolegoka Štefani Krautzeuc jo ze žoku duce do Baltikuma, predná stácia, jo bylo pelské gwone mesto, víče svečešo planás dalšne žije našako dovolového reporta.

Ja, ako še to rovno slyšeli v našem programe, jo naša kolegovka Stefanie Krautzholz aktuálne dúce do Baltikuma a my ten roadtrip jeje drogovanie převažujeme s muziku týženia. Až majú ve Baltikumie bogatú tradíciu ľudových spívov, vieme napríklad přes tak pomenionú spívanú revolúciu. Tradície sú živé a především také staré. Vesebná forma litovskej ľudovej muziky je sutanines, to sú veci gvosné rie alebo spíve, pri ktorých kúšte gvos grajo alebo spíva nevedvisne ved druhých. Nadpadňo až gvosy sa všetci zase zmakajú ve sekundových intervalách. Takú tradíciu ľudovej muziky majú až do žincajšného. Sutanines inspirujú pak také komponistov prevážnej muziky a samo popovej muziky. Slúžime jeden titel, ktorý zvizuje ľudovú muziku s elektronickou rejovanskou muzikou.